سنگی بیات فس. من از خست بدم که بری میترسم دست دست کنم، من خستم نه اصلا، دلم نمیاد که خستت کنم.

ماندن یک عمر بماند به کنار، قدر نوشیدن یک چای بمانی کافیست. عشق شاید اشتباهی بین ما باشد، ولی گاه گاهی حال ما را اشتباهی خوب.

خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.